0: تاریخانه داسې خواږه خواږه سندره دې لګولې دي، دا څه شی وروې؟
1: جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصی دو نو دا بین می تو وون 88.4 ور بنده روغ لال
0: تارکانا دا 88.4 سشای دی
1: ایم ایس جی 88.4 می چکلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده روغ لال دا خو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: هر یو ارمان بدی پورا کم سکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوارسا چه بازورو تلوشی چه وارو دیو زون تا زه ها اخلا چه دست خوشه خوشه پروگامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوشه خوشه پروگامینا خواجه خواجه ساندر یا وردائی شه

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر باداره. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سا

0: ترسلی او د مخ توالی بالکل ختم شوی دی.
1: وی الله دومره زر سنگه.
0: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او معیاری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما هر کاسمیټیک ان جنرل

حاجی وجی نعم الله مرزی تاسو ته ډیر مننه او ډیر مینا خوشاله آواز اسیږي خادیو چې ماته اسوګ دی گوهر وزیر گوهر وزیر وی چې ماته د واتس اپ نمبر لیکو آیا نظم در لګم خا نظم را لګم ډیر مهرباني هم په دا نمبر واتس اپ تخا په 0317 0315 0907 0906 0705. السلام علیکم. السلام علیکم. قربان پخیرونو جوړ تابیدار.

0: 0317 0975. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. نعیم الله مرزایی صاحب څنګه یاست؟
0: برابر قربان شم. څو خبره کوي چاته نه؟
1: زه سدیس خبره کوم د کرک نه.
0: سدیس
1: جی.
0: سدیس خان د کرک نه په خیر را لګر می دی مبارک شه.
1: خیر مبارک. نعیم الله مرزایی صاحب ګرمي وډه بیا
0: ته دا انتهایی تاګه ته حواله کی کنه؟
1: حواله کی بس نن سیم ورځ د ډیر زیاته کړی شوی دا.
0: صحیح صحیح. ډیر مننه. او تاسو الله پاک خوشحاله ساتو صفات کاسمیټکس استعمالوي کنه؟ سونه کاسمیټکس دکانداران دي د صفات نوم ورته واخلو. صفات زیتون هربل آئل را یک، صفات سکن هربل سپرے پکاری، صفات شیمپوان پکاری پیاز والا او آملا وته د صفات پروډکټ سره لرا کخه. مہربانی عزت مند شدہ. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم. زه نعیم الله عمرزی خبر کوم جی. صفات کاسمیٹکس لاړه خا پروگرام شروع دے دا ایف ایم ایٹ ایٹ کرک نہ ٹانگ نہ صفات کاسمیٹکس حوالے سرا پروگرام دی دا نوخار او د سواد د شانګلی داغه طرفونه لیسنر دی داغه ټیم مالک شان چینج کو. ډیره مهرباني. خوشاله.

دامنګه د کرک نه حدیث سټور ډیره مننه ثانک یو بندل اف ثانکس خوشاله اوسه السلام علیکم نعم الله مرزی زه جاوید ما زما جواب دی 1988 نه جنا نه نه نه جواب در کوم غکې دی ښا چا هم تاسو جواب نه راکړی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

0: خدای کول وخت به میراشی که خدای کول وخت به میراشی لچاره جوند اوستې هرې وا منما. السلام علیکم اند السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اند السلام علیکم
1: ساسرا مینا مینا ساسرا مینا.
0: جی بالکل در سره حاضر شو تاسو خپل روز تاسو خپل بچای تاسو خپل مسای یعنی کې خان خټک در ویډیو منټ سی اشاری اچار کرک سټوډین لایو منیر تاسو را حاضر شو لوام. امید لرم چې سومره اور دن کې دی کې دلر دی بر دی غره پسر دی غه غواز دی خپل فیملی چینل او ری ټول برا تروغ جو ټیک ټاک فټ فټ او خپل جون خپل زندګی نه ما خوندونه مزیس او مونږ بشان وای تاسو هم انجه کوي د خپل شان موسم کنه دغه سه اور کو سنگ تاسو ورځ سنگ تیر شولا بخیر خرس تیر شولا او

اوردونکو نن دا کال ورځ نه ده کنه، تاسو زما شو اورئ کنه. دومره ډیر مې درته وویل نن دا کال ورځ نه ده، نو تاسو میسج کوئ، صحیح ده میسج کوئ، تاسو ټول میسج بنن شمليږي په اسانه سره. او دینه لوا اوردونکو آفر بز در کوم 12:45 منټ باندې، صحیح شولا 12:45 منټ باندې بز آفر در کوم.

0: Radio Amman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سنټر کې با په اسنا سره ملوي گی
1: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر
2: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک